Det var Grönvalls och klackarna I taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sanger till alla årstiderna. Jag lagit sanger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne I skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter, jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Till att mixa låten och till att kore på refrängen. Och Roger han har jobbat mycket med det här. Jag har sjungit in sangen och så har jag skrivit text och melodi som sagt. Det är några år tillbaka I tid att jag skrev texten. Melodin laget jag nog nyligen och så är jag spänd på vad dere lyttarna synes. Här kommer den I hvert fall Dans under månen.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler mig väldigt hemma med bluesen för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah. We weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: som bygdeutvikler da, Lars. Jeg tror det.
1: For det?
0: Ja. Jeg tror det en positiv effekt da, ikke sant? At det noen som skal ha 100% fokus på løfte og fremsnakke. Tror jeg kjempeviktig da. Jeg tror Nord-Uvdølinger trenger litt sånn heia kultur, ikke sant, for å tørre å gjøre det. Jeg tror det ikke det at de ikke vil, men jeg tror det liksom, man liksom, ja, Nord-Uvdølinger kanskje litt mer forsiktig, enklere, har ikke noe Ja, har ikke noe behov for å liksom stå frem sånn stort, litt sånn som meg selv, ikke sant?
1: du en typisk nordudøling?
0: Ja, jeg kanskje litt det, at jeg har ikke behov for det fokuset egentlig, ikke sant?
1: Nei, nei, men du har...
0: Men man trenger en heie, man trenger det, det viktig å heie på hverandre, det tror jeg nøkkelen da.
2: Mm, absolutt.
0: Kjempeviktig.
2: Hva tror du skal til for at flere velger å flytte hit eller komme tilbake etter studier?
0: Jeg tror dette som det jobbes med nå, ikke sant? Med å få til arrangementer, det møteplasser, det skjer ting, det et, ja, et samfunn som fremsnakker hverandre, det tror jeg kjempeviktig. Og så det jo, jeg ser det at vi har hatt mange hos oss som jeg tror hadde blitt værende i Nord-Uvdal hvis de hadde fått tak i et småbruk eller et sted å bo. Så dette med boliger tror jeg en kjempeviktig nøkkel altså, for å få folk til å bli værende her på både på Nord-Uvdal og Langerag har det vært flere par innom på en måte som egentlig har hatt lyst til å bli værende, men ikke har fått noe sted å bo.
2: Dere har 3 barn i skolealder. Hvordan ser du på deres oppvekst i kommunen i dag kontra når du selv vokste opp?
0: Altså, jeg tenker at det en fantastisk oppvekst å få lov til å vokse opp her. Og det jo utrolig mye fritidstilbud også. Altså, de med på utrolig mye. Så kommunen har jo kjempetilbud. Og så det viktig å være med, hvis det noe man savner, så må man være med og dra det i gang da. Ikke sant? Så det veldig, veldig positivt. Det en ja, fremoverlent kultur og mye flotte lærere og ja, mye bra fokus. Så det
1: Ja, og du har noen barn da, som er med på mer ting på fritiden enn det du var selv?
0: Ja, absolutt. Det de. Så det både fotball og taekwondo og ja, håndball på Nesbyen og det fløytespilling og ja, ridning og vært litt turen innimellom og jeg har vært mye forskjellig.
1: Så har jo barna dine dette felles med deg også, Marie, at de jo vokser jo da opp tett på Langedrag og blir jo sånn sett en del av familiebedriften. Hvilke tanker gjør du når du en dag blir pensjonist og eventuelt overtagelse? Har du noen slags forventning til barna? Merker du selv at barna liksom ønsker noe, eller hva tenker du?
0: Jeg tenker at det viktig at de skal føle at jeg har lyst til at de skal... høre til her, hvis de har lyst. For mamma var nok ikke så flink til å ta med meg på en måte sånn, husker jeg bodde borte og sånn, så fikk jeg høre om nye ting som skjedde på Langedrag via media, ofte. Ikke sant? For at hun var ikke så god til å dele Langedragsting med meg. Da. Det jeg tenkte på, blitt bevisst på selv, da, at jeg tenker at de skal føle at jeg har lyst til at lyst til å ha det her, lyst til at de, hvis de har lyst til å overta, men det skal selvsagt være deres eget valg, det skal ikke være noe press på en måte, men den der balansen da, ikke sant, at de i hvert fall skal føle at de velkommen til det ja. Og de veldig glad i fjell og natur i hvert fall, så det lover bra, og Martha også veldig dyreglad, gutta ikke like interessert i dyr som henne selvsagt, men det lover bra, så vi får se. Men det må være deres valg.
1: Ja, og så viser det seg det å gå i sin mors fotspor i hvert fall, og da du både glad i dyr, men du kan jo kjøre maskiner også.
0: Ja da, absolutt. Og det jo takket at pappa har vært flink til å la oss få lov til å holde på og gitt oss tillit under ansvar. Så det vokser man på. Det tror jeg viktig, når man får lov til å prøve seg litt her i livet.
1: God avslutning på liksom, hoveddelen. Vi har en fast avslutning. Da stiller vi alltid noen raske avslutningsspørsmål til gjesten, og da har vi lyst til å spørre deg, Marie. Da. Du har jo sagt noe om det, men hvis du skal få oppsummere nå, da, hva det beste med Nord-Uvdal?
0: Nei, det tenker jeg må være... Altså, naturen jo helt selvsagt, men også det at det... er så mye fantastiske folk, og så mye ærlige folk, og at du kan reise på butikken og, nei fader, lommeboka, den har jeg stort sett ikke med, så kan du bare skrive opp, og så betale en annen dag, og ja, ellers så settes det ut varer, eller altså, ting bare løser seg. Det liksom, du kunde ju aldrig gjort något sånt I byn. Jag har faktiskt prövat då för att det är något.
1: Jag ändrar du glömmer lomboka.
0: Ja, det är fryktligt dåligt för det handlar ju bara lokalt, inte sant? Och det funkar ju inte där och det är så vanvittigt slitsamt så på hos jorden så skulle jag komma där med tre ungar det var noll stress att handla med tre ungar för det barnen blev satt I bilen och ungarna blev underhållt och fick kaka och jag fick handla I fred, inte sant? Det är bara fantastiskt. Det sker ju inte andra ställen.
2: Mm. Vad är det som kännetecknar en norrlänning då?
0: Nej, jag sa det ju lite I stad. En lite sån rolig, inte nå men fantastiskt ärlig och fina människor.
1: Mm. Vem är den mest kända norrlänningen?
0: Jag tror ju kanske att det där ligger lite I blodslinjen akkurat där att en mamma tror jag är gott känd, men det är ju många som Kjetil har ju stickat sig ut och ja. Men jeg tror kanskje mamma et kjent navn I Nord-Uvdal.
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
0: Jeg må det der å heie på hverandre enda mer. Det tenker jeg noe som viktig. Da. Å legge bort bygdedyr og janteloven. Det tør å synes at det fint at andre lykkes. Mm, det tror jeg viktig.
1: Hvis du hadde blitt stående fast I heisen da, og måtte stå og prate en god stund med en annen norduvdøling, hvem kunne du ønske deg at det skulle vært?
0: Altså, jeg veldig sånn der, liker å få unna mest mulig. Sant? Det hadde vært veldig praktisk om det var Nils eller Anne-Grete, for jeg hadde fått, liksom,
2: gjort litt jobb I tillegg.
0: Men det klart at hvis det ikke skal være det, så snakke med Line Berit og Ronny og sånn, det alltid kjekt. Det da ser man muligheter her I livet, og det ikke noen begrensninger, og det synes jeg fint at man leter etter mulighetene og ikke begrensningene. Så det fine folk å dele tid med.
2: Mm. Og helt til slutt, hva ditt råd for fremtiden I Nord-Uvdal?
0: Nei, det tenker jeg fortsetter på den gode stien man her nå. Tørre å støtte opp under unge mennesker som har lyst til å flytte til kommunen og heie de frem, rett og slett. Mm. Og tørre å være... Jag tänker som på skola och utbildning och tør vara bäst. Alltså tør liksom fader vi ska skilja oss ut. Vi kan ha mye fine resurser runt här med statkraft och Langedrag och allt sånt som man kan nytta tror jag. Mm.
2: Då tänker jag vi är ved vägens ände och avslutar här. Så då har jag bara lust att säga si tusen tack för att du delar din historia med oss Marie och massa lycka till med vidare projekter.
0: Tusen tack för att jag fick komma. Det är en ära.